Okay, nu er det altså tid til at have det lummert og labert og lækkert på den brasilianske måde. Her sammen med Celso Hubenstein og nummeret A Vida Que Giz.